0: cha mnazi. Chapa kazi. Pamoja na Ongoro Jakindu. Ainea Ongoro. Manocha Uyoma.
1: Bomola Bisa.

0: Manu Jovi. Yuri nyakie moremo gi Pamela Ganda.
1: Achayo wuod gemu sitna ma wuoyi kijana. Alofu tang'o. Umbi wuoda guja liech osiepna ma wuoyi. Yua, yua. Mose kosmas bala wunukumu. Baba.

yo calé, veji nagi. Ni kong homero kuom, kuyo ka kaba na magen. Mukuo mukare ti ni madomane. Ajuaka, hana baragi yen. Ni kong homero.

0: nyanga. Uzoringi mulwana konyang. Aye. Yowulong malabiro. Aluzo jali wenya rabanya goto ngelo. Uzo na duk nyongong. Ono budi kisemeni.
1: Yo.

Ya ma kisimo do akamona tema mo. Ulo man pa ulo do akamona tema mo. Ulo man pa ulo do akamona tema mo. Minde ganya pa ulo do akamona tema mo.

0: tswanela uno ba tono no ka tuti ku ni tswanela ndi nya bodo mo kuno ra ka na tina mo atoti na jona ya u ra ka
1: lu be sipia
0: ba mi nya bodo mo kuno ra ka na tina
1: mo
0: ni ri ma kisu mo ra ka na tina
1: mo ayudu
0: oni ma be oni no no ni ka o kuru ni ri ma be oni no no ni ka o kuru
1: amila nya bondo
0: Amanyo era nyo ila tina kusu nyamo Amanyo era nyo ila tina kusu nyamo Doti goyo sini kodwa nungigo kakachalu Atini goyo sini kodwa nangigo kakachalu Akutule Nyati mame Oriti nyatama kwa na

kami kelo no. Alai wuru ni boto na jakoyo. E jakoyo kami digo, kani kala bigis kanyo na rodi.

0: da tiga
1: Pacho amo tinto be na neno yoro bot O pulo ya duka pa neno yoro bot
0: Se pa mbe na kach
1: Malo malo ra tonyo malo Malo malo ra tonyo malo Malo malo ya jukindu malo

0: Malo, malo, ya patu kamoto. Malo, malo, ya patu kamoto.
1: Yena sonya.
0: Malo, malo, ya patu kamoto.
1: Yuma katonga nyabondo.
0: Malo, malo, ya nyabondo malo.
1: Sila kudabash.
0: Malo, malo, katyanga malo.
1: Ya kanyo musibuna.

Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo

0: makombe nyani nyani tonga alika mumuwe wa makikita malinu chakuwe tukenyo yu alonge kabine miela kanyiro nizuri ulizo nino vedo kabine miela kanyiro nizuri ulizo nino vedo
1: mato kuriti nyambia kiel kende kurita nino turita liye venya gilati Yeah, boo-doo.

Sama, kemonda sungu daktari, sakayo, kemonda sungu bino yola. Kavo sama, kemonda sungu bino yobe, sakayo, kemonda sungu kuringiro. Kavo sama.

Kera ni kanyo Mosina lizo ngoro Emano mama jatelo Senate Aokinyo mosie mbara kinyimuro Kani gemre rakanyo